albor, murmurosa tressa dolce. Iliade sunt roa dancerele, sentiere tresa tua, o tre de lacto, una pasă pur truvel fo. Je n'ai pas songé à